Tamba wawa choko kutoke uko bongo. Narogola wawe liyo kutoke ujo karuoth. O Manuel Bibuth na windu ilu biru. Awa choko kutu wanyalego ke ujo karuoth. Temba kiriso dwara koti langa idier boma. O Manuel Bibuth na windu ilu biru. Temba cheng manada onjo dela bururu. Makiriso dwara koti langa.